0: 哦，这不敌人封锁的太严，没办法，我只有装成乞丐混过来了。哎呀，余年同志，真是辛苦你了。哦，走到里面坐。哎呀，你真是不容易啊！快快快，请坐。哎，坐坐坐。哎，坐坐。哎，喝点水，喝点水。
1: 坐下喝。有什么重要情报吗？啊，喝水。莫雄，
0: 你还记得吗？
1: 记得，粤军的四大虎将之一，跟邓演达就像亲兄弟一样。
0: 他去年被蒋介石重新启用了，当了赣北剿共保安司令。他参加了蒋介石的军事会议，据悉，蒋介石将在10月下旬对我中央红军实施铁桶计划，在瑞金四周布下30道封锁线，以瑞金为中心，半径150公里的大包围圈，并且配备1000辆卡车，快速运送作战部队。
2: 他是冒着生命危险给我送来了情报，这不，我就风风火火地赶来了。余连同志，你带来的这个情报非常重要，我代表中国军委和10万红军将士感谢你啊！товарищи лідери，я считаю, що без шая проблеми вашого способу по 6 частям。 Соберуляться по всім фронтам, що ніяка частина побіділа. В даний момент в центрі Совєтського Союзу залишилося тільки 5 уїздів: Жуйдін, Чангтін, Ніюту, Юйту і так далі. У період повного розсвіту у нас кілька десятків уїздів.
3: Проблема тільки в тому, що вони неправильно виконали мої требования по тактиці.
2: Нічого зараз це спорити. Раз было решено, то надо сразу приступить.
3: Я не хотел так проигрывать. Даже в крайнем случае я останусь здесь.
2: Я согласен, Лида. Если так уходим, значит мы ошиблись.
4: 你们都在啊？恩来，波波同志，你看一看吧，紧急情报。恩来，这情报可靠吗？ 会不会是国民党特务放的烟雾弹？
5: 波波同志，这个情报绝对可靠，是我们的地下党冒着生命危险刚刚送到的。那现在怎么办？按原定计划，赶快转移吧。波波同志，该下决心了。
4: 立即发出紧急通知。